Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למד פיאל וקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בא, פיאל בא, קנטי מרו פיאל בא קינטי מנטל אל פטרה פיאל בא, קנטי מנטלו

שיעול אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

to the Lamb who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למט פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בה, פיאל בה, קנטי מרו פיאל בקינטי מנטל אל פטר פיאל בה, קנטי מנטלו.

אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא על כל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day Declare his glory among the nations His wonders among all peoples For the Lord is great and greatly to be praised He is to be feared above all gods For all the gods of the peoples are idols But the Lord made the heavens

חילול אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

ולאדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם מעולם מאוד, נורא הוא הכל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.